0: siphuma kanjani wena? Hayi. Ayisuka wena mama.
1: Wemtrasini.
0: Wemtrasini. Asambe wena.
1: Wemtrasini.
0: Hayi.